mi ato wo no du ba bia na ni nyina kwa kwa yesu awre ho awre ho jaisu anopei die ni suo apram ne ntoma adom be famu suo ani wu na esu awre ho mo ani gie mo ye ne wa especially work and happiness vintage